0: So lie down.
1: Položte sa na chrbát.
2: So make yourself very comfortable.
1: Zaujmite pohodlnú pozíciu.
2: It means leg little bit apart from each other and stabilize your lower back.
1: To znamená, že nohy sú len veľmi mierne od seba a spevnite spodnú časť chrbta.
0: Hands near.
2: Arms beside your body.
1: Ruky sú pozdĺž tela.
2: Not too far, not too near, and palms facing upside.
1: Nie sú ani úplne ďaleko od tela, ani pritlačené k telu a dlane smerujú do hora.
2: Palms facing upside.
1: Dlane smerujú do hora.
2: And little bit move your neck left and right side and find a good middle position for your head.
1: Hlavu môžete trošku presunúť alebo pohybať hlavou z jednej strany na druhú, aby ste si našli tú strednú pozíciu.
2: And then check your neck position, make your neck long. It means your chin goes more nearer to your collarbone.
1: A skontrolujte si pozíciu vášho krku, pritiahnite trošku bradu medzi kľúčné kosti, aby ste natiahli krk.
0: Both legs near in your body.
2: So not too far apart from each other. So a little bit.
1: Nohy nie sú ďaleko
2: bring
1: od seba.
2: Together.
1: Dajte si ich bližšie k sebe.
0: There is this one ladder. This ladder. Yeah. Give the.
1: Nohy bližšie k sebe.
0: Hands. More. Yeah. More.
2: So like okay.
1: A dlane vytočené k stropu.
2: Arms not too far from the body, more nearer to the body.
1: A ruky takisto bližšie k telu.
2: Take a deep breath. Deep
1: hlboký nádych a
0: výdych. That's not good. More near legs near to your body.
1: Ruky sú pri tele, nohy sú takisto jedna pri druhej.

0: Relax also your breath.
1: Uvoľnite dých.
0: Means long yoga full breath between throat and belly, belly and throat.
1: Čo znamená plný jogový dých medzi pupkom a hrdlom, hrdlom a pupkom.
0: Don't shorten your breath, make it comfortable, long and relaxed.
1: Pohodlný, uvoľnený, dlhý dých, neskracujte ho.
0: If you need once more deep in and exhale.
1: Ak potrebujete, ešte raz sa zhlboka nadýchnite a vydýchnite.
0: Those who use glasses, you can take down your glasses, put them beside you.
1: Ak máte okuliare, dajte si ich vedľa seba.

0: So like before, legs together, arms beside your body.
1: Nohy sú pri sebe, ruky pozdĺž tela.
0: Make your neck long.
1: Dlhý krk.
0: Your lower back on the mat, little bit with your belly muscles.
1: Spodná časť chrbta je pritlačená k podložke pomocou vašich brušných svalov.
0: Take a deep breath.
1: Hlboký nádych.
2: So, now it will be again.
1: A teraz znovu začneme.
2: So both hands.
0: Both arms above.
1: Obi dve ruky idú do vzpaženia.
2: Go, go, go, go.
1: Poďte, poďte.
0: 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5.
1: Počkáte tam do 5.
0: And slowly we go back synchron.
1: A pomaly arms, s obidvomi rukami súčasne ideme naspäť.
0: Your body.
1: A vrátime ruky naspäť k telu.
2: Relax.
1: A uvoľníme sa.

0: relax all.
1: Úplne uvoľnite brucho.
2: Relax your pelvis and your belly, back, your hips.
1: Uvoľnite pánvu, chrbát,
2: shoulders,
1: vaše plecia,
2: body, also your face muscles.
1: A všetky svaly na tvári.
0: And again we go all together very nicely.
1: A opäť pôjdeme yes. spoločne, všetci,
2: go.
1: S nádychom do vzpaženia.
0: And relax there.
1: A uvoľnite sa v pozícii.
0: I will tell. Okay?
1: Až keď vám poviem, tak pôjdeme naspäť.

0: And take your hands back again.
1: A pomaly yes. Vrátíme ruky naspäť k telu.
0: Very nicely.
1: Krásne.
0: All together like go, go.
1: Všetci súčasne ruky spolu.
0: We don't go like this slowly, very slowly, slowly. Very good. Just I'm gone.
1: Pohyb robíme plynule.
0: And go also like this.
1: Nie úplne, úplne pomalý.
0: Or like this. Okay?
1: Plynule.
2: So once more.
1: Ešte raz.
2: Next inhalation, both arms above the head in a normal speed, not too slow and not too quick.
1: Normálnou, strednou rýchlosťou pôjdeme do spaženia, ani nie príliš rýchlo, ani nie príliš pomaly.
2: Relax your chest muscles.
1: Uvoľníme hrudník.
2: Upper muscles.
1: A svalstvo brucha. Aj sedacie svalstvo.
0: Relax nicely, very nice.
1: Úplne sa uvoľnite.
0: Very relax.
1: Úplne sa uvoľnite.
0: Again, we go again back.
1: A pomaly vrátime ruky naspäť.
0: Yes, go.
1: Poďte, poďte.
0: And relax.
1: A uvoľnite sa.
0: Relax everything.
1: Uvoľnite celé telo.

0: And now again,
1: a teraz ideme znovu s nádychom do vzpaženia.
0: Very nicely.
1: Krásne.
0: Not quickly, not...
1: Ani nie úplne rýchlo, ani nie úplne pomaly.
0: Very nice. All the, go all together. When we said yes, then go be like this.
1: Plynule, obidvomi rukami súčasne.
0: And we are there.
1: Zostaneme v pozícii.
0: And then for a while, then we said, again bring your legs down.
2: Arms.
0: And...
1: A po čase povieme, že opäť vrátime ruky naspäť.
2: Yeah. Oh, wait. Wait.
0: Ha, ha, ha, ha. We have to learn very good.
1: Musíme sa to poriadne naučiť.
0: Yes. So that is really good.
1: Tak, aby to bolo skutočne správne.
0: Now you can tell, okay?
1: Takže teraz nám to vysvetlí.
0: Yeah, let's do hand.
2: So the arms.
0: Again,
2: yeah.
0: Arms.
2: So now again we bring our arms above the heads.
1: Yes. Znovu all together. Ruky nad hlavu.
0: Very nice. Go, go.
2: Remain there.
1: Zostaňte v pozícii.
2: Normal breath.
1: S prirodzeným dýchom.
2: Relax your arms.
1: A uvoľnite ruky, plecia.
0: And again.
2: And back.
0: Come.
1: A opäť sa vrátime naspäť.
0: All together.
1: Všetci naraz.
0: Relax.
1: A uvoľnite sa.

0: Now again.
1: Znova. Idú ruky do spaženia.
0: Go, go, go.
1: Poďte, poďte.
0: And go back again.
1: A vrátime ich naspäť.
0: All together you are best.
1: Keď idete všetci súčasne, je to najlepšie.
0: Again, go up.
1: A znovu vzpážime.
0: And go back.
1: A vráti ruky naspäť.

0: Now, three times.
1: A teraz trikrát.
0: Both legs.
1: Yeah. Zodvihneme obe nohy.
2: Wait.
1: Počkajte.
0: So we will leg.
1: Počkajte, pôjdeme spoločne.
2: All together.
0: Not legs, hands.
2: The arms. All together.
1: Najskôr budeme dvíhať ruky spoločne všetci naraz. Yeah.

0: So we do very nicely.
1: One.
2: Na jeden ideme všetci spoločne s rukami do spaženia.
1: And two.
2: A dva naspäť.
1: One. Two. One. And two.
0: Relax.
2: Uvoľnite sa.

0: Now.
1: A teraz.
0: Both legs up.
1: Zodvihneme obe yes. nohy.
0: And both hands also.
1: A tiež obe ruky.
0: Holding.
1: Spojíme dlane.
0: Yes. Hands with.
2: The arms are above the head.
1: Sa.
2: And we hold.
1: Chytíme svojimi prstami prsty na nohách. Rukami chytíme prsty na nohách.
0: Yes.
2: If possible with straight legs.
1: Ak je to možné, tak s vystretými nohami.
2: If not, then hold your socks or your trouser.
1: Ak nie, tak si chyťte ponožky alebo nohavice.
0: And relax.
1: A uvoľnite sa.
2: Back.
1: A vráťte naspäť.

0: Relax.
1: Uvoľnite sa.
0: Very relax.
1: Ste úplne uvoľnení.
0: You can do how? Yeah, left, right, anything, okay?
2: Roll left and right side.
1: Môžete sa pretočiť zo strany na stranu.

0: हरि ओम सिंधु
1: pomaly sa posadíme
0: and sit like nicely
1: posaďte sa do peknej pozície

0: So we will sitting like medicine, no?
1: Posadíme sa do meditačnej pozície.
0: You can other legs or like this legs.
2: You can put your palms facing upside or facing downside. This depends on you.
1: Dlane smerujú dohora alebo nadol, podľa toho, ako vám je to pohodlnejšie.

0: अलकपुरी जी महादेव की, देवादिदेव देवेश्वर महादेव की, आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, लालानंद जी महाराज की, शिवानंद जी महाराज की, बोधानंद जी महाराज की, ब्रह्मानंद जी महाराज की और सभी महापुरुषों की जय। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इट इज ग्रेट opportunities for us to be here in this our ashram.
1: Je to pre nás veľká príležitosť byť tu v našom ášrame.
0: And you know that this all is taking care by all our bhaktas.
1: A viete, že sa tu o nás skutočne veľmi dobre starajú naši bhaktovia.
0: There are many couple.
1: Je tu veľa párov.
0: And also the single.
1: A takisto sú tu aj
0: and also
1: samostatní ľudia.
0: From the old age.
1: Sú tu aj starší.
0: And they are very happy here.
1: A všetci sú tu veľmi šťastní.
0: We know that time to time in our this center other people are coming and learning and practicing yogas and something about Indian culture etc.
1: Viete, že z času na čas tu prichádzajú aj iní ľudia, ktorí sa tu učia o joge, o indickej kultúre.
0: We have this beautiful village.
1: Je tu aj krásna dedina.
0: And there are also many farmers.
1: Je tu veľa farmárov.
0: And some other people.
1: Je tu veľa ľudí rôznych.
0: And they are all also very happy.
1: A oni sú takisto šťastní.
0: Also because through our ashram and throughout the whole year they are getting some how to call them money, let's say money.
1: Pretože prostredníctvom nášho ášramu a všetkých programov, ktoré tu počas roka bežia, tak oni z toho určitým spôsobom tiež profitujú.
0: And many people who comes here, everyone, even for one day, they are registering and giving the money to the this city.
1: Pretože keď sem niekto príde aj na jediný deň, tak zaplatí malinký poplatok, ktorý ide priamo do dediny.
0: And there is one very famous, very nice cemetery.
1: Je tu takisto veľmi historické miesto. Je tu cintorín.
0: And it's very, very old.
1: Ktorý je veľmi starý.
0: So many people comes from the different part of the European.
1: A prichádzajú ľudia z rôznych kútov Európy.
0: Not only from Czech and Slovak.
1: Nie len z Čech a zo Slovenska.
0: Sometimes coming also from far, America and also from France.
1: Dokonca niekedy prichádzajú aj z tak ďalekých krajín, ako je Amerika alebo Francúzsko.
0: So this very famous.
1: Tento starobylý cintorín je veľmi známy.
0: And beside that is this our castle.
1: A je tu aj náš zámok.
0: It's also very famous.
1: Ten je takisto veľmi známy.
0: And it is said that in whole Europe.
1: Hovorí sa, že v celej Európe.
0: There are only two castles like this.
1: Sú iba dva takéto podobné zámky.
0: Which how nicely made here the meadows, the trees, many things.
1: Ktoré majú takto podobne urobené parky s lúkami, so stromami.
0: So many people are coming for here to see everything and like to know how it is.
1: A prichádza sem aj veľa ľudí, ktorí sa to si to chcú obzrieť, ako to tu vyzerá.
0: And it is very far away from some any factories.
1: Je to takisto miesto, ktoré je veľmi vzdialené od rôznych fabrík.
0: So it means there is very good air.
1: To znamená, že je tu veľmi dobrý vzduch.
0: And this is also very good atmosphere.
1: A takisto tu máme dobrú atmosféru.
0: And the oxygen, the air is very clean.
1: A ten kyslík, ten vzduch je tu veľmi čistý.
0: So really when we are here coming for practicing yoga.
1: A skutočne keď tu prichádzame kvôli cvičeniu jogy.
0: For our physical body.
1: Kvôli svojmu fyzickému telu.
0: For our mind.
1: Kvôli svojej mysli.
0: For our health.
1: Kvôli svojmu zdraviu.
0: For our peace.
1: Pre svoj vlastný mier.
0: The harmonies.
1: Harmóniu.
0: And very spiritual energy here, feelings the best.
1: Tu, toto miesto je naplnené skutočne bohatými spirituálnymi energiami.
0: So this center, this ashram, this castle, this is now long time it is given to the our yoga and the life.
1: Toto miesto, tento ashram, tento zámok je už dlhé roky venovaný yoga v dennom živote.
0: But it is another part of the education.
1: Je tam aj druhá strana vzdelávania.
0: And therefore it is called Mahaprabhu Deep Foundation. Mahaprabhu Deep Satsang.
1: A jeho meno je Mahaprabhu Deep Satsang. Nadácia.
0: And that's very very important and very very good.
1: A toto je veľmi dobré, ale je to aj veľmi dôležité.
0: So also the sometime coming the group with the children.
1: Prichádzajú sem aj skupiny s deťmi.
0: So and we are also helping to everyone who is coming.
1: A snažíme sa tu pomáhať každému, kto príde.
0: And we have mostly our own garden so that we have our vegetables.
1: Máme tu aj vlastnú záhradu, ktorú sa snažíme využívať.
0: And we have very good cows there, so we have good milk.
1: Máme tu v okolí aj kravy, ktoré majú dobré mlieko.
0: There is many things, shops you can buy.
1: Sú tu aj obchody, kde si môžete nakúpiť.
0: And there is an especially there is called one restaurant.
1: A je tu špeciálne jedna reštaurácia.
0: It's called the Tilak.
1: Ktorá sa volá Tilak.
0: And there is really very good food.
1: A tam skutočne dostanete veľmi kvalitné jedlo.
0: And the everything is very clean and there is no any with the chemicals.
1: A skutočne sa snažia variť z čistých surovín bez akýchkoľvek pridavných látok.
0: It's a healthy food.
1: Je to zdravé jedlo.
0: And famous is called the pizza.
1: A najznámejšia z tých jedál je pizza.
0: It's a Tilak pizza.
1: Pizza z Tilaku.
0: And that is also part, building is a part of this our Mahaprabhu Deep Satsang, the center.
1: A časť tej budovy takisto patrí Mahaprabhu Deep Satsang nadácii.
0: And so many people are coming from different villages or the cities here for the lunch.
1: A prichádzajú sem ľudia z okolitých miest aj dedín na obed.
0: And many people are here coming for learning the Sanskrit language.
1: Mnoho ľudí sem prichádza aj aby sa naučili sanskrit.
0: The Indian cultures.
1: Aby sa poučili o indickej kultúre.
0: And about all the lectures about the Vedas,
1: aby si vypočuli prednášky o Vedách, o Upanishádach, Bhagavad Gita.
0: So, and of course also our this European culture.
1: Ale takisto samozrejme, aby sa dozvedeli o našej európskej kultúre.
0: So we are making all balance.
1: Snažíme sa všetko tu vyvážiť.
0: And that is when we come here once a year, then more people are coming from different parts of the world.
1: A keď sa tu my stretávame raz do roka, tak prichádza ešte viac ľudí z celého sveta.
0: And that is for us something very good.
1: A to je niečo pre nás veľmi pozitívne.
0: Now it is called we are in the country or the village or not village the land or your land or your country. And I now you are your land is that very famous here.
1: A toto územie je veľmi známe vo svete.
0: The Czech.
1: Čechy.
0: So it is the capital of the Czech.
1: A hlavným mestom Čech.
0: And they are very very humble and good people.
1: Sú tam veľmi pokorní a dobrí ľudia.
0: And they are very neutral.
1: A sú veľmi neutrálni.
0: So it is very good, people are very good.
1: Ľudia sú tu veľmi dobrí.
0: And also before was the two months the Czechoslovakia.
1: Predtým to boli dve krajiny v jednej.
0: But now this country is Slovakians and this is a Croatian.
1: A teraz sú z toho dve krajiny.
0: So not a Croatian, sorry. Czech, excuse me, please.
1: Slovensko a Čechy.
0: So, it is like two hands.
1: Sú ako dve ruky.
0: One body.
1: Jedno telo.
0: And two hands.
1: A dve ruky.
0: So, they are very good. Each other have very good friendship.
1: Vzájomne majú veľmi dobré priateľstvo.
0: And it's very great.
1: A sú úžasné.
0: And I wish that all in the world, all countries should be like this.
1: A ja si želám, aby všetky krajiny mali rovnaké vzťahy ako tieto dve krajiny.
0: We should not fight like some other countries, some other countries, not all.
1: Nemali by sme medzi sebou bojovať, ako to robia niektoré krajiny, iba niektoré krajiny.
0: So this our ashram, this center, and which has established our dear sister Parvati.
1: A toto nádherné miesto, toto centrum, tento ashram.
0: And Parvati is sanyas.
1: Má vlastne svoju hlavu a to je Parvati. Parvati je sanyasin.
0: And she is a very humble dance person.
1: Je to veľmi pokorná osoba.
0: And she is very helpful to all.
1: A každému sa snaží pomáhať.
0: Elderly people, younger people and also children.
1: Či už starším, mladším ľuďom, ale aj deťom.
0: So this is a very atmosphere here.
1: A to tu vytvára skutočne dobrú atmosféru.
0: But of course, those who comes here, they should live here very harmonic living and vegetarians.
1: Ale samozrejme, tí, ktorí sem prichádzajú, by tu mali žiť veľmi harmonickým a vegetariánskym spôsobom života.
0: Some people who comes here and they want to have food, vegan food.
1: Niektorí ľudia sem prichádzajú a chceli by mať vegánsku stravu.
0: And that's also a part of our yoga in daily life.
1: A vegánstvo je takisto súčasťou systému yoga v dennom živote.
0: In Europe and everywhere in other countries they wanted to make vegetarian.
1: V Európe a v iných krajinách sa rozšírilo vegetariánstvo.
0: And some people had ideas of or many things they know this is Indian and this is Indian.
1: A keď sa to šírilo, ľudia si hovorili, že tak toto je niečo, čo prichádza z Indie.
0: So we begin to say vegans.
1: A tak sme začali vlastne používať vegánstvo.
0: Ahimsa.
1: Ahimsu.
0: And ahimsa means many, many things.
1: Ahimsa má mnoho významov.
0: So vegetarian is the like a vegan.
1: Vegetariánstvo je ako vegánstvo.
0: But more have very, very straight and very spiritual.
1: Je veľmi priamočiare a duchovné.
0: And that is, for example, they said, because of the cows.
1: A je to kvôli tomu, čo ľudia hovoria, že sú za tým kravy.
0: And these cows, they are suffering.
1: Tieto kravy totiž to trpia.
0: So, because of the making the calves and then this and slaughtering the animals.
1: Je to kvôli spôsobu, akým sa zaobchádza s kravami, ako sa dávajú tiež na bitúnky, na porážku.
0: And they are taking so much milk away.
1: A berú im príliš veľa mlieka.
0: But the cow doesn't have the milk to drink.
1: Ale to teliatko sa k mlieku nedostane.
0: So they decided that we will not take any more from Molkari.
1: A preto sa vlastne rozhodlo a vegáni prestali používať mliečne výrobky.
0: No milk.
1: Žiadne mlieko.
0: No butter.
1: Žiadne maslo.
0: No yogurt.
1: Jogurty.
0: Etc.
1: A podobne.
0: Let the calf drink.
1: Nech sa teliatko napije.
0: Naturally.
1: Nech je to prirodzené.
0: So that they made a great step.
1: Urobili velikánsky krok vpred.

0: Od začiatku stvorenia tu boli dve sily.
1: And these called two shaktis.
0: A to sú dve šakty.
1: Shakti means power.
0: Šakti znamená sila.
1: Your strength is your shakti.
0: Vaša sila je vaša šakti.
1: There is not as a male and female.
0: Ale nezáleží na tom, či to je muž alebo žena.
1: In spirituality, there is no duality of gender.
0: Z pohľadu duchovnosti nerozlíšujeme pohlavie.
1: So the shakti means.
0: Šakti znamená
1: strength.
0: Silu.
1: Knowledge.
0: Poznanie.
1: You will say, oh, this is a powerful, great, our minister,
0: môžete president. Povedať, že to je úžasný, silný prezident.
1: So that is his power.
0: Je to jeho sila.
1: His knowledge.
0: Poznanie.
1: Your car. Your car is a shakti.
0: Vaše auto je sila, šakti.
1: We used to call how many horsepowers.
0: Hovoríme, že koľko konských síl máme pod kapotou.
1: And so the strength of the horse.
0: Je to sila tých koní.
1: In India, when we start our car morning,
0: v Indii, keď štartujeme ráno auto,
1: truck, car, bus,
0: veľké nákladné autá, autobusy, malé auta, traktory,
1: any kind of motor machine,
0: akékoľvek motory,
1: first they will salutate.
0: Indovia sa najskôr poklonia.
1: It's not a black belief.
0: Ale nie je to slepá viera.
1: But they know this motor is a power.
0: Ale oni vedia, že ten motor je sila.
1: Your horse power.
0: Konská sila.
1: And this power is the shakti.
0: A tá sila je šakti.
1: And if you misuse that shakti power.
0: Ale ak túto silu šakti zneužijete,
1: can kill us.
0: Môže vás to zabiť.
1: Accident.
0: Stane sa nejaká nehoda.
1: And if you take care, respectfully you are running, you know exactly how to drive.
0: Ale ak ste opatrní a s úctou šoferujete, viete, ako správne šoferovať,
1: that shakti can save our life,
0: tak šakti ochráni náš život.
1: And will bring to our destination.
0: A privedie nás do cieľa.
1: So, even the strength of any animal,
0: aj sila akéhokoľvek zvieraťa,
1: the strength of the air,
0: sila vzduchu,
1: the strength of the fire,
0: sila ohňa,
1: the strength of the water,
0: a sila vody,
1: this is all is connected to the shakti.
0: Všetko je to prepojené so šakti.
1: And that shakti is controlled by the Shiva.
0: A tá šakti je kontrolovaná Šivom.
1: Not with the force.
0: Ale nie silou.
1: Because Shiva himself is shakti.
0: Pretože samotný Šiva je šakti.
1: I mean not gender different.
0: Ale nemyslím to z pohľadu pohlavia.
1: Male or female.
0: Mužské alebo ženské pohlavie.
1: That is shakti.
0: Je to šakti.
1: Our champions. Football champion.
0: Napríklad naši futbaloví šampióni.
1: Skiing champion.
0: Alebo šampióni v lyžovaní.
1: Etc.
0: A podobne.
1: They practice.
0: Cvičia.
1: They develop shakti.
0: Trénujú, rozvíjajú šakti.
1: Now this physical strength.
0: A táto fyzická sila.
1: Is a shakti.
0: Je šakti.
1: But this shakti has to be understood and clean.
0: Ale táto šakti musí byť pochopená a jasná.
1: So the steering wheel is the Shiva.
0: Takže ten volant je Shiva.
1: So that for as much as person is becoming a great champion.
0: Takže keď sa ľudia stávajú veľkými šampiónmi,
1: 99%
0: z nich,
1: their heart is very soft.
0: Majú jemné srdce.
1: They have great love inside.
0: Majú vo vnútri veľkú lásku.
1: Because the shakti is there.
0: Pretože je tam šakti.
1: So there is the power, the balance between Shiva and shakti.
0: Je tam sila a rovnováha medzi Šivom a šakti.
1: And therefore.
0: A preto.
1: The little children have also strong shakti.
0: Malé deti majú tiež veľkú šakti.
1: So mother have to bring them other way room.
0: takže by ich mali matky zobrať do iných miestností. A šakti sa ukľudní.
1: You see? That's called children power.
0: Tomu sa hovorí detská sila.
1: So that shakti,
0: takže táto šakti
1: is in us.
0: Je v každom z nás.
1: The strength of the man,
0: sila
1: a male,
0: muža,
1: is dwelling in the female.
0: Prebýva v žene.
1: And the strength of the female,
0: a sila ženy,
1: is dwelling into the male.
0: Prebýva aj v mužovi.
1: This is together one. And that means energy.
0: A dokopy je to jedno a to znamená energia.
1: I'm not comparing with this. Here is sitting one boy and he's sitting one girl or the man and woman. No.
0: Ale nemyslím to v tom zmysle, že tu už sedí jeden muž, jedno dievča, jeden chlapec.
1: The body.
0: Ale z pohľadu tela.
1: The energy.
0: A energie.
1: The power.
0: A sily.
1: So, look, aeroplane.
0: Pozrime sa napríklad na lietadlo.
1: I've traveled around the world already 48 times around the globe.
0: Ja už som 48 krát obletel celú planetu.
1: In aeroplanes.
0: Lietadlom.
1: Just now 14 hours I was in aeroplane.
0: Len nedávno som bol 14 hodín v lietadle.
1: Over the ocean.
0: Nad oceánom.
1: I was opening the window.
0: Otváral som tienitko na okne.
1: And I said, maybe God is here.
0: Možno je tam niekde Boh.
1: Is God up, high up somewhere?
0: Možno tam hore niekde je Boh.
1: Nothing.
0: Ale nebolo tam nič.
1: Down, only water.
0: Pozrel som sa dole a tam bola iba voda.
1: Now look, the shakti, power of the human brain.
0: Pozrite sa na šakti, na silu ľudského mozgu.
1: That is a science.
0: To je veda.
1: That they, how many years they were trying to create that engine and that plane which can fly like a bird.
0: Vedci sa mnoho rokov snažili vytvoriť taký prístroj, také lietadlo, ktoré môže lietať ako vták.
1: 1000 kilometers speed.
0: Vo výške 1000 stôp.
1: I said, O divine mother Shakti.
0: A ja som si povedal, o drahá matka Shakti.
1: Bring me down safety.
0: Prosím, doveď ma
1: na
0: zem. Bezpečne moji baktovia ma očakávajú.
1: So, that shakti, that energy, that technology is created by the human brain.
0: Takže táto shakti, táto technológia, energia bola vytvorená ľudským mozgom.
1: So, nothing is impossible.
0: Nič nie je nemožné.
1: But we need concentration.
0: Ale potrebujeme sa koncentrovať.
1: We can achieve.
0: Potom to dokážeme.
1: Don't give up.
0: Nevzdávajte sa.
1: Don't have a doubt.
0: Nemajte pochyby.
1: Now, big engine.
0: Veľký motor, stroj.
1: Aeroplane is a little longer than this.
0: Lietadlo je ešte trošku väčšie ako táto hala.
1: And how many hundreds of people?
0: A koľko stoviek ľudí sa do neho zmestí?
1: And our pilot came.
0: A prišiel náš pilot.
1: He was not very high.
0: Nebol veľmi vysoký.
1: Some are bigger, some are little Chinese.
0: Niektorí sú vyšší, niektorí sú nižší, napríklad Číňania.
1: Thin.
0: Veľmi štíhly.
1: He had a cap, this, everything, pilot.
0: Mal tú kapitánsku čiapku a všetko ostatné.
1: I'm thinking.
0: A ja si hovorím.
1: I said, Mahaprabhuji.
0: Mahaprabhuji.
1: Please protect.
0: Prosím, ochraň nás.
1: Our pilot.
0: A nášho pilota.
1: Now he is our life.
0: Pretože on drží náš život v jeho rukách.
1: And he just take off.
0: A vzlietli sme.
1: And smoothly will come exactly there should be landed.
0: A pristáli sme presne tam a veľmi plynulo, kde sme...

0: sme mali pristáť.
1: Because that pilot had been studying.
0: Pretože ten pilot študoval.
1: Training.
0: Trénoval.
1: Learning.
0: Učil sa.
1: Everything.
0: A všetko ostatné.
1: And what he's doing.
0: A čo robí?
1: He go to the toilet.
0: Ide na toaletu.
1: He get up.
0: Postaví sa.
1: Go to the toilet.
0: Ide na toaletu.
1: Co-pilot is there beside.
0: Ale je tam ten kopilot vedľa neho.
1: But he's not doing any this way.
0: Ale nerobí žiadne rozhodnutia.
1: He is comfortably sitting in the toilet.
0: Pilot pohodlne sedí na toalete.
1: I was waiting outside.
0: A ja som čakal vonku.
1: Because he was the first.
0: Pretože on bol predo mnou.
1: My heart was really.
0: A moje srdce skutočne bilo.
1: But this I mean the shakti.
0: Ale tým myslím šakti.
1: The knowledge.
0: Poznanie.
1: The training.
0: Tréning.
1: So it is said.
0: Hovorí sa.
1: If you want to have something.
0: Ak niečo chcete dosiahnuť.
1: Then you must practice and practice and practice.
0: Musíte cvičiť, trénovať.
1: Karat karat abhyas pyare jadmati hot sujan rasi ki avat javat sil par padat nishan. This is one poem.
0: To je jedna báseň.
1: Karat karat abhyas while practicing and practicing.
0: Cvičením a cvičením.
1: Jadmati hot sujan, a person who have not knowledge so much.
0: Človek, ktorý nemá až tak veľa poznania,
1: can become the wise one, great one.
0: Sa môže stať veľkým, múdrym.
1: Example.
0: A príklad.
1: The rope.
0: Lano.
1: Rope is made from some grass.
0: Ktoré je vytvorené z nejakej trávy.
1: Or from the hair.
0: Alebo z nejakých vlasov.
1: Now they are making also from plastic.
0: V dnešnej dobe sa už vyrába aj z plastu.
1: But this rope made out of the grass.
0: Ale to lano, ktoré bolo vyrobené z trávy,
1: can cut the rock.
0: Dokáže pretrhnúť, prelomiť skalu.
1: Stone have a strength to break the rock. The rock have a strength to cut the rope.
0: Tak a tá skala má tú silu pretrhnúť to lano.
1: But when the rope is constantly, slowly, going into the water well and coming back, going, it rubs in on the rock, it cuts the rock.
0: Ale keď lano, ktoré vedie do studne, sa neustále pohybuje hore a dole, keď vyberá tú vodu, tak nakoniec tú skalu prereže.
1: So we can break our ignorance.
0: Takže my takto môžeme odstrádiť našu nevedomosť.
1: We can break many things away.
0: Môžeme prelomiť rôzne veci.
1: From our practice, from our strength.
0: Prostredníctvom nášho cvičenia, našej sily.
1: The water can cut the stone.
0: Aj voda dokáže prejsť cez kameň.
1: Water have a very strong strength.
0: Pretože voda má obrovskú silu.
1: And the air can also cut the rock, can go through the rock.
0: Takisto vzduch môže prejsť cez tú skalu, prelomiť skalu.
1: There is called one sand rose.
0: Hovorí sa, že jedna púštna rúža.
1: The stone, the sand rose.
0: Kamenná rúža.
1: And in African some countries.
0: A v niektorých krajinách v Afrike.
1: There is stones.
0: Sú kamene.
1: Sandy stones.
0: Púštne pieskové kamene.
1: And there the wind is blowing.
0: A keď fúka vietor.
1: And it cuts that rock, it looks like our rose flower.
0: Tak ten vietor s tým pieskom osekáva ten kameň, že nakoniec tie kamene vyzerajú ako rúže.
1: I was in one country.
0: Bol som v jednej krajine.
1: And then they took me in the desert.
0: Zobrali ma na púšť.
1: And we were collecting these sand roses.
0: A zbierali sme tieto kamenné rúže.
1: Which country, I forgot the name.
0: Ale zabudol som, v ktorej to bolo krajine.
1: I was there with our dear sister Anička Galovičová.
0: Bol som tam s našou sestrou Aničkou Galovičovou.
1: she invited me there.
0: Ktorá
1: her
0: ma tam,
1: husband was in embassy of this Czechoslovakian embassy.
0: Ktorá ma tam pozvala, pretože jej manžel bol ambasádorom na československej ambasáde.
1: So that's why I'm giving you the example.
0: Takže preto vám dávam takýto príklad.
1: So my dear,
0: že moji drahí,
1: practicing of your pranayam,
0: cvičením pranayami,
1: don't think that this is less power, it's a very strong power.
0: Nemyslíte si, že to nemá silu, má to obrovskú silu.
1: So it can clean and remove many, many diseases from our body if we can systematically, slowly practicing every day.
0: Ak systematicky a pomaly cvičíte pranayamu každý deň, dokážete tým prečistiť a odstrániť rôzne choroby.
1: Don't say and don't depend.
0: Nebuďte závislí, nehovorte.
1: That Swamiji will do all.
0: Že Swamiji urobí všetko za nás.
1: Well, so many years he did not do anything.
0: Už toľko rokov a on ešte nič neurobil.
1: He cannot do.
0: On to nedokáže urobiť.
1: You have to do.
0: Vy to musíte urobiť.
1: I give you the path.
0: Dal som vám cestu.
1: Instructions.
0: Inštrukcie.
1: Techniques.
0: A techniky.
1: But you have to practice.
0: Ale cvičiť musíte vy.
1: So this is your shakti.
0: Je to vaša šakti.
1: Now which shakti you have?
0: Ktorú šakti má, akú šakti máte?
1: That's called willpower.
0: Tomu sa hovorí sila vôle.
1: Yeah. Your willpower is your shakti.
0: Vaša sila vôle je vaša šakti.
1: And now this willpower should not be with the anger.
0: Ale táto sila vôle by nemalo by ju sprevádzať hnev.
1: With the hate.
0: Nemali by ste nenávidieť.
1: With the jealous.
0: Byť žiarlivý.
1: We have two kinds of shaktis, that's why.
0: Máme preto dva druhy šakti.
1: So you are a shakti.
0: Vy ste šakti.
1: Men and women both.
0: Muži aj ženy.
1: I'm not talking about gender.
0: Nehovorím z pohľadu pohlavia.
1: This shakti can be kill ourselves also.
0: Ale táto šakti nás môže aj zabiť.
1: Or this shakti can protect us and others.
0: Alebo môže nás ochrániť a ochrániť aj ostatní.
1: Like that pilot.
0: Ako ten pilot.
1: He saved our life.
0: Ochránil naše životy.
1: Our all every passengers in the flight, their life is in the hand of that one pilot.
0: Všetky životy tých pasažierov v lietadle boli v rukách toho pilota.
1: But if you want to break the windows and run out, that is not pilot's mistake.
0: Ale ak by ste rozbili okno a chceli vyskočiť, tak to už nie je v rukách toho pilota.
1: So that shakti of that pilot.
0: Takže šakti toho pilota
1: protecting us,
0: ochraňuje nás,
1: protecting himself,
0: ochraňuje jeho samého.
1: And this flight makes so smoothly.
0: A ten let prebehol veľmi hladko.
1: You can sleep.
0: Mohli sme spať.
1: Everything.
0: A tak podobne.
1: Now, the shakti.
0: Shakti.
1: So there are two kind of shaktis from beginning of the creation.
0: Takže od začiatku stvorenia tu máme dva druhy shakti.
1: Billions, trillions of the years.
0: Miliardy, trilióny rokov.
1: And there are two kind of shaktis.
0: Sú dva druhy shakti.
1: Devik shakti.
0: Devik shakti.
1: And Asuri shaktis.
0: A Asuri shakti.
1: Yes, my dear.
0: Áno, môj drahý.
1: Yes.
0: Áno.
1: As devik shakti is a spiritual divine.
0: Devik shakti je duchovná.
1: All who want to protect every creature.
0: Všetci, ktorí chcú ochraňovať stvorenie.
1: Protect all our humanities.
0: Ochraňovať naše ľudstvo.
1: Protecting our rivers, our lakes.
0: Ochraňovať naše rieky, jazera, oceány,
1: mountains,
0: hory,
1: forest,
0: lesy,
1: everything.
0: A všetko ďalšie.
1: Where you have protection in your heart.
0: Keď vo svojom srdci cítite ochranu.
1: Even you see that someone made a mistake.
0: Aj keď vidíte, že by niekto urobil chybu.
1: But you have energy of devik shakti.
0: Máte vo vnútri sílu devik shakti.
1: So devi.
0: Devi.
1: Devi means
0: Devi znamená
1: like love of the mother.
0: Je to ako láska matky.

0: to the child.
1: K dieťaťu.
0: Animal mother also how much takes care of the child.
1: Aj matky, zvieracie matky, ako veľmi milujú svoje deti.
0: So devik shakti.
1: Takže devik shakti.
0: Develop devik shakti.
1: Rozvinte túto devik shakti.
0: Asuri shakti means that devils.
1: A asuri shakti znamená diabol.
0: Doesn't matter male or female.
1: Nezáleží na tom, či to je v mužskej alebo ženskej podobe.
0: When they hate.
1: Nenávisť.
0: Qualities,
1: ego, krutosť, ego,
0: greed,
1: chamtivosť,
0: anxiety,
1: úzkosť,
0: etc., etc.
1: A podobne.
0: No love.
1: Nie je tam žiadna láska.
0: Hate.
1: Nenávisť.
0: This is the Asuri Shakti.
1: To sú Asuri Shakti.
0: Asuri Shakti doesn't make a steps towards spirituality.
1: Asuri Shakti nás nevedú k duchovnosti.
0: They hide.
1: Skrývajú ju.
0: You know, there is some film, it's called Vampires.
1: Je film o upíroch.
0: When the sun rises, they go to sleep.
1: Keď vyjde slnko, idú spať.
0: And when the dark is, then they are awakened.
1: A keď je tma, prebudzajú sa.
0: All dangerous animals.
1: Všetky nebezpečné zvieratá.
0: Including the reptilians.
1: Vrátane plazov.
0: They try to hide themselves in some cave or in darkness.
1: Sa snažia skrývať v jaskyniach a v temnote.
0: The thieves also.
1: A takisto zlodeji.
0: And when in dark.
1: A keď je tma.
0: Then they comes out.
1: Tak vychádzajú von.
0: So Asuri Shakti is always dwelling in the darkness of the cruelty.
1: Asuri Shakti prebývajú vždy v krutosti duality.
0: And Devik Shakti is the darkness God removes and light is there.
1: A Devik Shakti dokáže odstrániť túto temnotu a privodiť svetlo.
0: The room is completely dark.
1: Keď je v miestnosti úplná tma.
0: Or a cave.
1: Alebo v jaskyni.
0: Mountain.
1: V horách.
0: We go in.
1: Vstúpime do jaskyne.
0: And we say, please, darkness.
1: A povieme, prosím, temnota.
0: You are how many years, ages in this darkness, in this cave.
1: Koľko rokov už si v tejto jaskyni.
0: Please, can you go darkness now away?
1: Temnota, môžeš teraz odísť?
0: Darkness said.
1: A darkness, temnota hovorí.
0: My territory.
1: Je to moje teritorium.
0: No one can remove me.
1: Nikto ma nemôže odstrániť.
0: You can fight.
1: Môžete bojovať s tou temnotou.
0: Darkness will not go.
1: Ale temnota neodíde.
0: But we just make little light.
1: Ale keď zapálime len malé svetielko.
0: Within no time.
1: V okamihu.
0: Darkness is gone.
1: Temnota odíde.
0: Similarly, the darkness of the ignorance.
1: Takisto temnota nevedomosti.
0: And then the ignorance, there are all these negative qualities.
1: A nevedomosť reprezentuje všetky tie negatívne kvality.
0: Will torture us.
1: Ktoré nás mučia.
0: Will bring the illnesses in our body.
1: Budú nás mučiť, prinesú choroby do nášho tela.
0: It will never let you be happy.
1: Nikdy vás nenechajú šťastnými.
0: Always you will suffer.
1: Budete stále trpieť.
0: Because the darkness of the ignorance is within thyself.
1: Pretože je vo vás temnota nevedomosti.
0: And as soon as.
1: Ale ako náhle.
0: You awake your inner knowledge.
1: Prebudíte svoje vnútorné poznanie.
0: Oh. Light is there.
1: Je tam zrazu svetlo.
0: You see everyone.
1: Zrazu všetkých vidíte.
0: My brothers, my sisters.
1: Bratov a sestry.
0: My pets.
1: Domáce zvieratá.
0: My world.
1: Môj svet.
0: So Asuri Shakti and Devik Shakti.
1: Takže Asuri Shakti a Devik Shakti.
0: We shall try to remove.
1: Mali by sme sa snažiť odstrániť.
0: Get out of this darkness of the ignorance.
1: Dostať sa preč z tej temnoty nevedomosti.
0: And come to the positive of the light.
1: A dostať sa do svetla.
0: Never think that it will not come.
1: Nehovorte si, že to nepríde.
0: Don't think I'm old.
1: Nehovorte si, že ste starý.
0: I think now I have only little years.
1: Teraz už mi zostávalo niekoľko rokov.
0: No.
1: Nehovorte si to.
0: Don't depend on the life, time.
1: Nebuďte závislí na čase, na živote.
0: Your willpower.
1: Majte silu vôle.
0: One second before death.
1: Jednu sekundu pred smrťou.
0: You get enlightenment.
1: Dosiahnete oslobodenie.
0: Forever and ever.
1: Navždy.
0: People will remember you.
1: Ľudia si vás budú pamätať, budú vás uctievať.
0: Though you are not here.
1: Aj keď už tu nie ste.
0: Because of your light, of your wisdom.
1: Pre kvôli svetlu vášho poznania.
0: So nothing is nonsense, nothing is possible.
1: Nehovorte si, že niečo je nemožné.
0: Everything possible.
1: Všetko je možné.
0: So believe.
1: Verte.
0: On this within thy heart.
1: Vo vnútri svojho srdca.
0: Where we have two parts of the heart.
1: Máme dve časti srdca.
0: It is Shiva and Shakti.
1: Shiva a Shakti.
0: We have two hemispheres of the brain.
1: Máme dve hemisféry nášho mozgu.
0: Shiva and Shakti.
1: Shiva a Shakti.
0: We have two eyes.
1: Máme dve oči.
0: It is Shiva and Shakti.
1: Znovu je to Shiva a Shakti.
0: We have two nostrils.
1: Máme dve nosné dierky.
0: Shiva and Shakti.
1: Shiva a Shakti.
0: Everything is working together.
1: Všetko spolupracuje.
0: Again, my dear.
1: Moji drahí.
0: I'm not telling you about female and male.
1: Nehovorím o mužskom a ženskom princípe.
0: I'm talking about that energy, that power.
1: Ale hovorím o sile, o energii.
0: So there is a power
1: je
0: which
1: sila,
0: has to utilize ourselves.
1: By ste mali využiť pre samého seba.
0: In our bhajan of our Guruji.
1: V Gurujiho bhajane.
0: He writes.
1: Napísal.
0: About this body.
1: Píše o tomto tele.
0: The human body.
1: Ľudskom tele.
0: And then Guruji writes that 2100 suns.
1: Hovorí o 2100 slnečných sústavách.
0: We are living in this solar plexus. Solar.
1: My žijeme v tejto sústave tohto slnka.
0: But 2100 suns.
1: Ale existuje ešte 2100 ďalších slnk.
0: A real siddha yogi can go.
1: Kam môže ísť iba skutočný siddha yogin.
0: And we are still nothing.
1: Ale my stále ešte nie sme nič.
0: But siddha.
1: Ale siddha.
0: Like our Alak Puriji.
1: Ako náš Alak Puriji.
0: Dev Puriji.
1: Alebo Dev Puriji.
0: They can. They were.
1: Boli schopní.
0: They are.
1: Boli tam. Sú tam.
0: And we all from this yoga and daily life.
1: Ale my všetci z jogy v dennom živote.
0: Are, but I Maheshwarananda.
1: Alebo Maheshwarananda.
0: We are connected to that light.
1: Sme napojení na toto svetlo.
0: Now this solar energy.
1: Energia tohto slnka.
0: In our body.
1: Je v našom tele.
0: There are many chakras.
1: Sú v ňom mnohé čakry.
0: Many centers.
1: Mnoho centier.
0: But I'm touching today one.
1: Ale dnes sa dotknem jedného.
0: And we know that it's called solar plexus.
1: A poznáme ho ako solar plexus.
0: This is subject of the doctors.
1: Je to lekárska téma.
0: I'm not a doctor.
1: Ja nie som lekár.
0: I'm not a scientist.
1: A nie som ani vedec.
0: I'm not a technician.
1: Nie som ani technik.
0: What can I do?
1: Čo môžem urobiť?
0: Good eating and good drinking and sleeping. Hari Om.
1: Dobre jedlo, pitie, spánok. Hari Om.
0: Anyhow.
1: Každopádne.
0: Why we call solar plexus?
1: Prečo nazývame toto centrum solar plexus?
0: The solar.
1: Solar.
0: Is the sun.
1: Solar je slnko.
0: Now this modern science.
1: A táto moderná veda.
0: They developed, it's called solar panels.
1: Vytvorila solárne panely.
0: And we are gaining the solar energy.
1: Pomocou ktorých získavame slnečnú energiu.
0: Electricity.
1: A z nej elektrínu.
0: Hot water.
1: Horúcu vodu.
0: Etc.
1: A podobne.
0: But it's solar.
1: Je to solárna energia.
0: Now the same we can compare.
1: A takisto to môžeme porovnať.
0: In our body.
1: V našom tele.
0: That is called the solar plexus.
1: Je solar plexus.
0: Our soul,
1: naša duša,
0: enters in our body, mama.

0: mother's body.
1: Vstupuje do tela matky.
0: It comes as that solar light.
1: Ako svetlo slnka.
0: It's called the sun ray.
1: Ako slnečný lúč.
0: And the sun ray is round.
1: A tento slnečný lúč je zatočený.
0: And its energy is very long.
1: A tá energia je veľmi dlhá.
0: Now, recently someone told me.
1: Teraz mi niekto hovoril.
0: That some doctors or the scientists they were talking.
1: Že nejakí lekári alebo vedci hovorili o tom.
0: And they said when the soul enters in the body.
1: Že keď duša vstupuje do tela.
0: And it, when it comes, it is very, very long and very thin, very thin.
1: Je to veľmi dlhé a tenké spojenie.
0: Okay. I got it.
1: Pochopil som to.
0: I got it again something.
1: Znovu som tým niečo pochopil.
0: What I am talking always.
1: To, čo, o čom vždy ho rozprávam.
0: People don't believe.
1: Ale ľudia tomu neveria.
0: But what I see in my meditation and this.
1: Ale to, čo som videl v meditácii.
0: How the it is round. It is round.
1: Je to okrúhly.
0: Everything is round.
1: Všetko je okrúhle.
0: Even the clouds which have the drops inside is also round.
1: Aj kvapky, ktoré sú v oblakoch, sú okrúhle.
0: But the sun ray.
1: Ale ten slnečný lúč.
0: And that sun ray is from the solar.
1: Vychádza zo slnka.
0: Entering, joining, creating one solar plexus.
1: A vstupuje do tela a vytvára solar plexus.
0: And there after many many organs and this developing in us.
1: A potom sa vytvárajú všetky ďalšie orgány v našom tele, v tele matky.
0: So if we practice this sadhana.
1: A keď cvičíme túto sadhanu.
0: Sadhana means practice.
1: Sadhana znamená cvičenie.
0: We may can cure many diseases in our body.
1: Môžeme si tým vyliečiť rôzne choroby v našom tele.
0: And that we should do today.
1: A túto sadhanu budeme teraz robiť.
0: Because someone said.
1: Pretože niekto povedal.
0: Tons of theory.
1: Tony teórie.
0: Is nothing.
1: Sú ničím.
0: Compared with practice.
1: V porovnaní s gramom praxe.
0: And this if you can do 3 times a day.
1: A ak toto cvičenie môžete robiť 3-krát denne,
0: 11 times,
1: po 11 krát,
0: see what happens in your body.
1: Uvidíte, čo sa vo vašom tele stane.
0: How will your diseases disappears?
1: Ako sa budú vytrácať vaše ochorenia.
0: So, let's do.
1: Poďme začať.
0: If it can solve our problems, why not?
1: Ak môžeme vyriešiť naše problémy, prečo nie?
0: And so, we will do this technique.
1: Budeme robiť túto techniku.
0: We make 10 minute interval.
1: Dáme si 10 minút prestávku.
0: Because you have pressure, then you should go and pressure out.
1: Pretože ak máte tlaky v tejto oblasti, mali by ste ich uvoľniť vonku.
0: So we finished website, webcast.
1: Ukončíme webcast.
0: And we give 15 minutes release.
1: Dáme si 15 minút.
0: Then we will begin our technique.
1: A potom začneme s touto technikou.
0: OK.
1: V poriadku?
0: Voda. Deep Nan Bhagwan ki.